0: Heo nan tūwha whunga mai i tamiti whala kai mala tū pisinga le hot, hot, hot. Heo e. Au te loa tū tasi te wangal ko ala le ala whae mua tūa. Ia o le tū teimi na tūla e le li i fuilele o Saddam Hussein. Tūsai malona morianga o le whasio tangata a fuilele wha mo imo ina. E hau lava i le tolu se lau afe tangata na whasio te Saddam Hussein i le ngata le nuu fuile lo Kuwait ia a ona a tolua o ona whanau teine io e lai masisi na ola o le whare kongo kanga kasa ngofo mar whakau kenga Saddam Hussein ia o le ami pingi a ai ole mea na le alafa e mekul koala ma kaukia sole o la ufa e maile fa masino sili o le atune o Iraq kui runga a fa maisa dam o kere kui runga ai usi mai erva fuanga o no tau faile tue fa e muaku o le tue teimi o le tangata sawa ia po le dictator a io le ko ki ki a mo wan yi sho ka ko io he bola ki ngi va fe inga fa pe nga u bal ben ku ko ki o ye pou le ta to fa nu a pou le ngo ma ka ya a inga me u ma a u si ma ya lo fa fo nga
1: beg for their lives when but this was Saddam Hussein's reaction
2: dalwa istama ila qaral
3: واقفا.
2: اي واقفا كن واقفا اوقف وقفوا
0: e fa malulu tu isi na fa le tonu a saola le leia yo o ke ala ngau fi a ka fu le le la mata mata tu mo tanga ta sa sa no fo no fo le pawa a yo le isi si e fa inga ka ukala ka mano a o le mene kupu yo le ana o tu tonu le fa le fa masino
1: when caught but this was Saddam Hussein's reaction
2: dalwa استمع إلى قرار المحكمة واقفاً.
3: اسمع القرارات.
2: إيه واقفاً. كن واقفاً.
3: لا جاعد.
2: أوقف. وقفوا.
3: جالس.
2: حكي وياك. قررت المحكمة الحكم على المدان صدام حسين المجيد بالإعدام شنقاً حتى الموت لارتكاب
3: عيش الشعب. عمد.
2: كجريمة ضد الإنسانية وفق المادة معاش أولاً أليم
0: يولنا أولي ميالي ووبيكي نغاكوما إلي فابشدونا اللي أولي أسيسي Saddam Hussein يبول فاسلان غليوتي ونورتيلو تنغتنا يفاسيوتيا لليو Saddam Hussein موجيات أولي ميبكو شدين وقاكا o le fa mai fa singo kulu fa mai ku maro le ayo ngaye le fa kulu e fa ngala kal ngwa le ngfo kula fa mai lo mal fa singo ko fa ko ke kulu ngaye le ku pe ko ma ko kula e pa mas ka ma boira lo e ko fa fiscal pa pa ni ia yo ko mien ngor fondo al mele o le fa le fa masino so sta ngata mo li ai e tu la i luma e ki fa'a longa tu fa'a masingo na tu e fa'a a ole fe mai fa'a masingo e kūrunga fe mai ka maru e lea e le kūrunga ya ole mea langa nga e wala au nol fa'a masingo e leo leo nga e pui fika fika nga o mai fa'a kūrunga le ni le le fa'i o fa'a kūsi fa'i unga pe a le kūrunga sorry o mai e a fika fika e po leo leo nga se kong sorry ki kinga e le si ala e manga oska maru e ngofoi la loa sore ki kinga mai disi kua e si e disi auri au kafa. Sore, makau ki ya. Ya, ae, ole taimi. Na, fo, ya, na reina maua Amerika ya Saddam. Luas fudu 5 miliona le tau yo tangata le na. Ae, o tangata na. Ile ongi fika fika po tangata na faamwe mwe ya Saddam. O tangata la volona ainga. Ngai loa lo Saddam, nga kere kari kongwinga nga kamba woye sa kau wang kamba woye chino mene toa kau ngu kaka woye au kafa ngai lolo satam ole asu ena ya choe alu lolo mene fana wai inu utua elile panka nga alu gai lalo na sina ea e watu wai ya au ngai ngofo wai ole mela mali uwa fiu amerika e su e umai tangata tau foi Leilo au tangata o lona ainga ngā koe ka ugosika mosata o le mea lai māli e whapengāra ka kōranga le iei o le whai mei isi o karikongu ni au wō karikongu lau ainga ia lau ka kako ainga ngā koe limbua oi he kukusa le mori mea ka mawa ni sata ngā kua kore kupe whamai loke ilo anu mea lai la fie ia ono mea ngā kupu e sata koe ka ulawa e tangata o longa aina ia uto ilo zambua ia umala peselia koe fasi wakasi koe oe sa ulo kako mawai si upu voi ia sa ukoe kiki loku ila o Facebook ia mesi lunga o penka failang sau loko e lau tu o tu ma tato ma vai lo lea ia i singa pese ia i lenei au uri Seru Seru Revi Malalia DJ Northlake